0: Oh, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: La esperanza ha sido parte de mi recuperación porque a veces era lo único que tenía. Fue solamente cuando entré en recuperación que quizás recordé mis pasiones, pero creo que lo más importante es en la manera de que la vida puede comenzar nuevamente.
2: Conoce el poder de la esperanza. Recuperarte es posible. Hazlo tú también en comienzaconesperanza.com. Un mensaje de National Council for Mental Wellbeing, Shatterproof y el Ad Council.
3: Cada día trae su ritmo y aquí le ponemos música bonita a esos momentos. Con 92 minutos sin comerciales a las 7 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde en 92.1 Enamorada.

0: Este acre se queman cada año. Los incendios forestales siguen siendo una amenaza peligrosa e impredecible para los californianos. Los árboles caídos por las tormentas, los vientos fuertes, el crecimiento reciente del pasto y las temporadas más cálidas representan un riesgo. Tenga un plan para los incendios forestales. Revise periódicamente las advertencias de bandera roja y regístrese para recibir alertas. Prepare kits de emergencia. Tenga rutas de evacuación y evacúe de inmediato si se emite una orden de evacuación. Utilice las redes sociales o mensajes de texto para comunicarse si las líneas telefónicas no funcionan. Manténgase preparado, manténgase seguro. Nunca olvide que la temporada de incendios forestales dura todo el año. Evacúe temprano y aléjese del peligro. Visite firefightersonyourside.org para obtener más información. Este anuncio de servicio público fue presentado por la California Fire Foundation mediante una subvención de Pacific Gas and Electric Company.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Progressive presents the Museum of You.
3: We begin our tour with a unique piece, a relic from the early big screen television era. Remarkable. Next, we find a juicer, which historians believe has only ever been used once. And finally, compact discs from the emo era. A rare find indeed.
4: Some things should be history, but until then, you could protect what's important to you and save by bundling your auto insurance with a renter's policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Not available in all states or situations.
5: Tus mañanas comienzan con
6: buena vibra.
7: De lunes a viernes arranca tu día con buena energía y el mejor entretenimiento. Escucha Buena Vibra con Luis Sandoval, Erika Reina y Alejandra Espinosa. De 6 a 10 de la mañana, solo en 92.1 ENA.